Enti frɛ wo nua bi na wo nua bi nso frɛ ne nua bi. Frɛ wadamfo bi na wadamfo bi nso frɛ na adamfo bi. Agya frɛ yire na ayire nso frɛ ɛma. Efie wura frɛ wo fie hɔfoɔ. Efie